0: Yan za ci den bi nian kun zhu bu nan ba, da ta che ci san xin nong gu nun de chom chin de ra ge lian chen yin. Di na de ren ge lian chen di nang a yin, ge shi wa man la jia ra, pu mu zha xin ni ge she bi, sem chung de bi shu mu se gu nu ge, ka shi zi chi nan bi nian lim de gu zhi xi yu. Di na shu ni chu nian chi gen jua sem chung de bi shu mu a chi ru.
1: Ya ta ta hidi ni ma pan sam chu pe kar ma del gan jong yi ti chu kar sang nam gang terang chekh chi gre
2: nam gang chu si ni ma nu tang ra chi gra
1: a ti zong o jalu chekh chi kni mar ge yo ni ja chin ji wa ye je me ni me tong yo kai chil gar gi gle lin kar ti e ku ti ngare kar ga mand kha kha zig shal zer ge
2: murgo murgo chu to ko shim gar kum
1: a ta ta ni ton shi li nu ta gri ya
2: nam zga
1: a je nang lo sem chung a de wa song ri ta zo
2: ཡང ཏོན ཤེལ ཡིན ཟེ ཏོམ ཉིར ཨ니 ག་ཏོམ གི ཅིག་ཏན
1: ལབ ཇ་ཡི སེར ཅི ཆོ ཏོན ཤེལ ཏོ མ་ཧ ཤེལ སམ་པ་ མེ ཤེལ ཚ་ ཏ ཡ་ ཁ ར་ དེ་ཁུན གུ ངོ ཟོང ངེ ཅེ གི ཡོང ཡ་ དོ
2: ཡེལ ཆ་ས
1: ཡེལ ཁུ ཏང ནར ཡ་ ཅ ཡ་ ཁ ར་ དེ་ཁུན གུ ཤ་ ནོ ཤ་ ཁ་ ཆ་ ཉོན་ དུ
2: ཨ་ ཁ་ དེ་ཁུན གུ ཅེ ཟེར གི